0: jërëgen jëf mbokk yi ci dégg bi ak and gën and ak programme ICAP FM 103.5 kaddu guy bayko fi ci ndam ñu am mbékté di leen nuyu di leen ziar di leen bokkel di jital ci nuyu bi ak ziar bi Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou Mouride di ñaan Yalla may ko fanu gudd loolu and ak wir yaram ba lepp lu bëgg liggéel Serigne Touba mu liggéey ko waye di yëkëti kaddu nuyu ak ziar jëmëne ko Serigne Mam Mor Mbacké mom Cheikh Mourtada Mbacké Khadim Rasoul di ñaan Yalla mu sam ko te xaar ko ba liggéey bi muy liggéeyal l'islam mu motlé ko ci jamm ak salam ci kaddu gi gën and ak seen mbokk Mortal Fall ci walu xaralé gi Serigne Cheikh Bey mbokk yi nak ni ngeen ko xamé té déggal ko ci bandu annonce yi ngir waccayu Magaluk Touba édition 2026 fan yu néw dox sunu digënté ak mom ñu nekk ci walu waccay wi ak li nga xamné ci moy ñu jëmele ci bis bu sel bu mag bobu ni ngeen ko xamé at mu jottu wa district sanitaire bu Touba jog di ci amal ay émission yu am solo lepp rek ngir sensibiliser askan wi wajjal leen ndax ku wax magal wax walu wergu yaram rawatina nak jamono nawet ji nga xamné ci ci lañu nek ñuy ziar bu baaxa baax soxna ndey magal diop médecin chef district sanitaire bu Touba ak mbolem ñi nga xamné ci ñokoy jappalé ak mbolem ñi yëngu ci walu wergu yaram rawatina nak bajjanu gox yi relé communautaire yi bay ñu kenn waye di ziar bu baaxa baax madame ka mi nga xamné ci tabarakallah mom itam ma ngi liggéey bu am solo soxna Fat Pintu Tambidou ci li nga xamné ci moy walu communication bu district sanitaire bu Touba émission bi nak ni ngeen ko xamé ñu fossiyéné and ak yeen waxtaan tay ci lu aju ci walu jigen ju wirul manam jigen ju tollu digënté nan la wara comporté wo ak nan la wara nekké ci bis bi nga xamné ci mom lañu dëgmal muy Magaluk Touba ngir waxtaané lolu nak ñu am mbékté dal ci studio bi ki nga xamé ni ci moy madame Fatou Cissé Diop di sans femme ci centre de santé bu Touba Ndiarém jité kurel gi nekkalé sans femme yi nga xamné ñoo nekk ci district sanitaire bu Touba waye fegotém ak major Mbeng jogé ci centre de santé Serigne Ahmadou Badawi nekk ci ndindi émission bétém ñu sékkoko ak yeneen radio yo xamné ci ñoo nekk fi ci gox bu sel bi di Touba Mbacké muy pour démeni Walfu Benno FM ICAP FM nga xamanteni fi lañu nek RFM Salam FM ak Powol Media FM ñu and ak ñom émission bi soxna Fat Bintou ginaaw buñu leen nuyo ziar la ñu bayyi la rek nga nuyo ak auditeur yi radio yi nga xamanteni ñom lañu synchroniser ba lañu dugg ci waxtaan bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la adjara Fatou Cissé Diop madame Touré jité centre de santé Touba Ndiarém bi ci buy ziar ma ngi nuyu askanu Touba yépp nak jital ci nuyu bi sa Moutaha Bachir dafa ñaan na Yalla mu yàgg fi lool ci wér di nuyu docteur Momadou Dieng directeur régional di nuyu docteur Ndeye Mag ak équipe am ak ñim àndal di nuyu Fat Bintou Tambedou mi nga xam ne moo yor communication bi ci district bi sama coordinatrice SR di nuyu nag ku sol blouse blanche ak blouse rose nag ku ko wax sage femme yaang ci médecin yaang ci gynéco yaang ci di nuyu acteur communautaire yi acteur communauté ku ko wax relé yaang ci bàjjana gox yaang ci OCB yaang ci du nuyu nag ku ne porteur de voix koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci santé di nuyu nag bu baax a baax nag waa rajo bi nga xam ne ñoo ñu dalal di nuyu sëñ Mortala sama naatango major Mbeng ak ñi ma fekk ci studio bi yëpp jërëgeen jëf
0: macha allah ci nuyo bi am na solo major yow xam naa ci kanam tuuti nañ la andil njogo nal li am Mbeng ngeen moom waaye en attendant nga nuyu ak mbokk rek wala njogo nal li egsi
2: xam naa faaleen bi moom day tooñ moo tax muy wax loolu. ñu ngi jiital suñu nuyoo Serigne Moutaha Bachir Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér di ziar Serigne Amdi Hadi Khalif Dey Baye Fall di ko ñaanal lépp lu mu yéene liggéeyal maamam ci yàlla kàttanal ko defal ko wér ba mottali liggéey bi. Noonu la ñuy ziaré aussi le directeur régional de la santé de Diourbel docteur Momadou Dieng di ziar docteur Ndeye Maguette Diop médecin chef du district sanitaire de Touba di ziar aussi médecin chef bu centre de santé Seydil Badawi Dendindi sama médecin chef di ziar personnel de santé yépp bàyyiwuñu kenn olof dafay faral di wax naan ku lim dafay juum waaye ku lim doo juum dagadul matale mais ziar nañ ñépp comme ni ko sama naataango bi waxee Fatou Cissé ma koy nuyu au passage la grande sage di am mbégte ak contente di bokk ak moom plateau bi aussi ñu ngi ziar ñepp di ziar aussi suñu auditeur yi nga xamni ñoo ñuy déglu ci radio yépp ñi nga xamni dañ ko dañu synchroniser émission bi jërëjëf ñu leen di xaar ci émission bi inshallah
0: jërëjëf major mbegg nekk ci centre de santé Seydou Ahmed Badawi nekk fële ci Ndindi soxna Fat Cissé Diop moom itam nekk fële ci Touba Njarim soxna Fat Cissé ci yow lañuy tambalé wax nañ ko légui ñoo ngi dëgmal magal Touba fan yu néew néew des si murid yetem talibé yi julit yi di bàyyiko fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew benn jubluwaay moo am muy dëkk bu sell bii di Touba mooy jin fi ñëweetem nag wuute nekkin wetem wuute ci biir ñiy ñëw am ci ay jigéen ñoo xamee ni si dañoo toll diggante d' abord fi ñuy dooree waxtaan wi ñooñu bu ñu egsee muy jigéen ñu toll diggante teñ mën koo tuddee wanu lor léegi-léegi tam ñuy wax jigéen ju wérul ñooñu seen comportement ak ban message ngay yëkkati jëmale ko si ñoom par rapport ak seen nekkin ci dëkk bu seen bi Touba jamono yu magal.
1: Waaw jërëjëf sëñ Mortala da ngaa laal cible bu am important muy jigéen wérut. Ndax ku wax jigéen wérut ol ko olof ni mu ko tuddee rek muy jigéen bu wan na lor. ma ñëw nag man en tant que sage femme bëgg waxtaan ak ñoom tuuti nag ci wàllu màggal gi ndax ku wax màggal wax jóg wax dem. ku wax màggal wax buuxante. di leen ñaax bu baax a baax nag ci seen bu ñuy ñëw ni ñu war a ñëwee. di leen ñaan ñu teel a jóg. bañ a bàyyi ba oto yi xat kenn waxu leen buñ màggal si mais buñ bàyyi ba oto yi xat ñu door a ñëw pour Touba ni dañuy màggal si te koo xamante ne bi yaa ngi jóg jëm si ci dëkk bu sell muy Touba na nga indaale sa carnet de santé sa carnet de santé boobu mooy sa dentité jàpp leen ne carnet de santé boobu ngeen di indi bu ngeen jàpp ne man Dakar laa doon visito wala Diourbel laa doon visito su may dem Touba waruma ko yóbbu jàpp leen ne carnet de santé foo ko tàllal ci Sénégal ñu jël la mooy sa identité di leen ñaax tamit bu ñuy ñëw tamit nañ indaale seen ay garab bul jàpp ne damaa jëm Touba da nga fekk ay garab di sant bu baax de passage nag autorité yi war vraiment couverture médicale dana am feeb mais sa garabi bopp yi nga xam ne sa sage femme da la koo bindal wala sa gynéco booy jóg na nga ko indaale te nga teel a jóg moytu buuxante yi foofu daal laay tegagul sama baaram ñu jox major mbeng mu développé tuuti après ma ñëwaat tuuti sama mbokk jigéen yooyu nga xam ne li ma war a wax ak ñoom dafa bëri lool macha allah si màggal gi jërëgeen jëf
0: muy am na solo doore ko ci wàccaay bi ni ñuy dikkee yaakaar naa major mbeng foofu point bu am solo la parce que mooy ligne de départ bi ligne bi nga xam ne si kiréen lépp di départ par rapport ak li soxna si wax lan nga ci mën a yokku gën a ñaax sunu mbokk soxna yi nga xamee ni seenu xel ak seenu bëgg lu baax. moo tax doonte que dañoo toll diggante am nañ lu ñu yëg seen yaram. waaye li dal seen xel rek mooy def li ñëpp teew ci dëkk bu sell bi di Touba.
2: jërëjëf ci question bi. xam nga jigéen wérul bu ñu nee jigéen wérul rek comme ni ko Fatou waxee. daanaka tënk na lépp. jigéen bu wérul. de ce fait moom wér bu yaramam dafay xaw a yomba. lu ko wér gu yaramam lu ko nasaxal dafay xaw a yomb. loolu moom moo tax bu rawatina nag ñu jëm ci bisu ku tedd gi Cheikh Amadou Khadim. nga xam ni ñëpp bëgg a ñëw moo malaade yeeg ñi nga xam dañoo toll diggante ñëpp bëgg a ñëw comme nu ko Fatou waxee rek waxuñu leen buñ ñëw màggal si donte màggal bi sax foo nekk mën nga ko faa màggal ñëpp bëgg a ñëw màggal si mais dañuy leen di ñaan bu ñuy ñëw ñu teel a màggal si buñ bàyyi ba màggal bi def ñaari fan wala mu des ñetti fan ñuy ñëw màggal si dañuy teel a màggal si bu màggal bi desee 10 jours rek wala bu desee fukki fan comme heure yi rek mën na ñëw màggal si te bu ñuy ñëw ñu bañ a dugg ci oto boo xam ni oto raj loo la wala oto bu xam ndax comme ni ma ko waxee Simon Dial beenu wax rek jigéenu wérul ça va tout dire tënk na lépp te tamit bu ñuy ñëw ñu indaale seen carte seen carnet de santé yi ndax carnet de santé bi moom mooy seen carte dante carnet de santé bi ci lañuy bind lépp li nga xam ni moom moo aajowu ci yaay ji ak ci doom ji ak seen garab yi tamit bu ñuy ñëw buñ ko fa bàyyi te lépp loo xam ne ni seetlu nañ ko ci durant màggal bi ak balaa ñuy màggal si ñu teel a dem kër docteur ndax comme ni ñu koy waxee rek teel a dem kër docteur dina am lu baree bari loo xam ni dina ko mën a prévenir.
0: macha allah muy lu am solo teel a jóg teel a ñëw bañ a xat-xatloo indaale seen i garab mais carnet bi nga xamee ni si moom la ñu defee seen visite. ñu àndaale ko te bu ñu dikkee tam lépp lu ñu sentir seen yaram ñu bañ a tàyyeel dem ci bërëbu fajukaay bi nga xam ne moo leen gën a jigee mu mel ni ki loolu mooy premier conseil yi nga xamante ni balle na seen kàddu yéen ñaar jëmee ko ci soxna yi nga xamante ñooy war na lor
3: té yalla dogal ñu bëgg ñu ci dëkk bu sel bi di Touba soxna fat bi du ce Diop wala bok Cissé madame Touré gis nañu ni buñu waxe magal faaw ñu wax ziar ñom buñu diké dañu tok bénn bi rek ñen ñi seenu bëgg lu bax ak seenu bëgg Serigne Touba motax ñoo ngi ci kër gi di liggéey mais liggéey bobu dañ koy boole ak bëgg dem ci bërebu ziaru kay yi hatta ba ci xatal lo sax fofu tam yaakar na en tant que sasswam amna message bobu war mëna yëkëti jëmëna ko ci ñoom
1: jërëjëf Serigne Moutalla da am luma fatte ci yobbal bi ndax wax nañ fi garab wax nañ fi carnet de santé waye boole na ci tamit sanké buñ nandal bu ko amé nako indalé wa bobu tam ci yobbal bi la bok dama ko fatte won ci waccay bi wa buñ excé wa ku wax magal ci wax ziar ku mag wax magal wax damay liggéey da nga gis ñu xamne dañuy tak seen digg damay ramay liggéey yëkëti fi tek fi kenn waxu leen buñ liggéey magal gi ni ci nit mëna jappé bari na so nekké ci wañu mën nga jël liggéey boyof mën nga nekk ci wañu ay xolli soblek yu ndaw na mi kenn yëkëti loolu lu dis kenn diriwo loolu lu dis bu dé ziar yi tamit kenn waxu luñ xat xat bobu bo télé ñew da nga mëna dem ziar ziar légui ak ziar té bis ba yépp benn wala nga bay ba magal gi jall ba nit ñi wañé ko nga dem ziar moy tu xat xat loolu surtout bu ngeen dé dem bu ñuy dem tamit ñu moytul ma sharé ma ngi jéggulu nak ci wax ci ñu moytul ma sharé di kuko wax moy légui tay tégg bi commencé yëngutu bu bari bi baaxul ci ëmb bu ndaw yëngutu bu bari bi baaxul ci benn ëmb sax way ci ëmb bu ndaw lay lay kon nak luñu leen di diggal daal nan téla jog buñ joggé nan moytul raj raj lo bi jox ndank dem ziar wañé ko bu ñëw ci kër yi nan moytul liggéey yu diisi ku ne man nga barké lo nu ne bam dess yëkëti lu diis ci jigéenu wërut
3: machallah lolu amna solo major beug yakarna deg nga ko même question bi buñu diké sen comportement ci walu liggéey ak ziar yi man na nek ci bir bi ni ziaré lu melni djuma yi wala armée yi mais amna yenen ziar yo xam dañu koy def muy néméku ju mbokk yi nga xam dañ ci gis ko man na dox 2 km leg leg taw lay nañu tang lay doon sax yoy yep yakarna ay risque yu doy wax la
2: xam nga xir rek manam mo len di yobé yenn yo xamni ni yenn yu bari la mais jigéenu wérul mom bañu ñu mu liggéey mais nak na xol liggéey bi nga xamni ni mom lay def comme niko sama natango bi waxe légui faatu bu mu yëkëti lu 10 bu mu yanu lu 10 bu mu diri lu 10 ndax yëkëti lu 10 mom baaxul ci jigéenu wérul lu ci n'importe période bu mu toll baaxul ci ëmb bu dogo commencé baaxul tamit bu ëmb bi xawé sori ak surtout charrette yi xeyna moyen de transport yi mom mo démé non ba lu ci ëpp ay charrette lay doot mais nañ moytu charrette yi ndax li ñuy sétlu lu ci bare bari bu magal jallé da fay bari ay ëmb yu touru dina bari ño xamné dañuy am doom té seen am doom du jot mom lañuy wax accouchement prématuré té lool yépp li leen koy yobbé mom moy yëngutu yi ñi def ci magal bi activité yo xamné ni xeyna xir rek mo leen koy yobbé ndax ku sañoon tamit magalu Serigne Touba gi mom da nga ci feñ ba faaw comme niko serigne bi di waxe ku ci feñ doto neub waye nak da fay am fo tollu fo xamni ni dañ lay wax ni la nga xawa limiter say yëngutu bañu ñoom ñu liggéey mais nañu xol li ñi liggéey buñ yanu lu 10 buñ yëkëti lu 10 buñ diri lu 10 buñ dugg charrette yi bu fekke fi nga dal tamit ay escalier la wala yoy yow ñaanal nga dal ci souf parce que yegg beeg wacc bi tamit mën na la def lo xamni ni su magal bi jalle du bax benen côté tamit wax nga lu am solo ne nga a part juma ji dañuy dem di neméku ji mbokk yeek yoy lol tamit kenn du ko bañ mais tamit buñu dem naaj bu tang bi amna ci ño xamni buñu wané lor dañuy am tension liñuy wax hypertension artérielle dañuy am tension yaakar na ni je parle sous le contrôle de la sage femme buñu ëmbé dañuy am tension té ñoñu naaj bu tang bi baxul ci ñoom naaj bu tang baxul ci kenn sax mais rawatina ci ñi nga xamni ni dañoo am tension kon dal dañ leen di denk bu ñëwé nañ xol liggéey yi nga xamni mom mo adapté ak seen wërgu yaram buñ di bëggé ziar tamit nañ bayyi ba kër gi sedd ba nga xamni naaj bi duguna kër yi boolo na mën nañ dem ziaré ji ku leen neex waye tamit ñu limité dox bi ndax tamit ëmb di téela dox tamit sage femme bi duñ koy diglé yaakaar naa ni doxantu bi dañ lay bàyyi ba nga tollu ci doxantu ñu doog lay commencé wax ni la del doxantu mais nekkul ni dañuy tollu diggante rek commencé doxantu kon daal yóbbal yooyu moom lañ leen di dénkoogum en attendant
3: macha allah am na solo lool mooy lu aju ci wàccaay bi diggin bi façon bi ñuy diggee mais bu ñu ñëwee tam niñ fi war a nekkee
0: soxna Fat Cissé Diop ñu gis ne tam jigen ju tollu digënté en général wala buñu ko mëne wax jigen ju wan lor leg leg wala li ci ëpp amna façon buñu koy conseiller ci walu ni mu wara jëfëndiko ñam muy walu alimentation fofu tam yaakar na ni Touba buñu diggé xéewal yi bari na ñam yi wuté na ñamu sugar wa ngi fi ñamu diwlit ma ngi fi ba ci lolu bëggé ni bëgg lool sax muy ndawlu guddi yoy yépp tam war nga ci waxtaan ak jigéen ñi tollu digënde parce que amna ci yo xamné ci jëmbul amul problème ci sama yaakar mais nak amna ci yo xamné ci risque la
1: jëjëf señ Moutalla magal Touba koko wax ak nitu Touba sax ko wax bernde waye lu ci nek nak lu ci ëpp lu ne rek day daal di touru lolu mom nimu valable ci jigéen wërul la valable ci ñepp moy moytu di yamalé sa lek parce que biir lepp wurta def ñam amna côté bo xamné ngelo kessa la wara doon amna bo xamanteni bi ndox la wara doon amna bo xamné lek la wara doon lolu mom nu ko ñu waré jigéen wër la la waré ko dara jotul du moytu xorom su bari ñu waré jigéen wër la war la preuve ané ko fañi passé def nañ caravane de sensibilisation bo xamanteni mu ngi jëm ci côté bobu muy affaireu ni yaqku bu niin bi diiw leen bu bari xorom su bari ndax bo xolé fiñ tollo tension li di tension li di diabète sonal na nit ñi loolu lañ wax li pathologie chronique loolu nu boné ci jigéen wër non la boné ci jigéen mo la boné ci ko xane dara jottu ko di yamalé sa lek bu ne xorom si nga def lu yam kenn waxul bu mu lek xorom jigéen wër kenn téddu ko mais dañ la wax mu yam dañ wax déggo tubaam na régime norma sodé lu ci nek day yam na xorom si yam na dawlin ci yam soy lek nga lek la nga xamanteni mom nga soxla mais buñ la liñ xewal légui nak moy dressage ma wax sama mbokk ñaay ni yëngal dé buñ tégué lu né nga né nako mos ah bu joggé nak bo ca tegem ndox bu soobu yalla do noy boba nak da nga indi problème ñinga xamanteni bi ñom nga dalal di len ñax ci war lek Touba mom ko wax ben way nak bo lekke tok bam resaat nak lek yi mom biti ya heure bu ubbe waji micro onde ya ngi sang da do ni di len ñax tamit ci ndox mi dafa tang nañi nan ndox bi nak kenn waxul na ndax da nga top activité yi ba nga xamanteni yow da ngay faté nan mais lu ci gën ndox mi na tegi sa beug nan beug nan koku mom nan ndox mi don ci nan ni nga xamné jigéen wër ak ni nga xamné ni dara jottu ndax fi né heure bi dafa tang doomu adama dafa war di nan ndox fu mu doon amna ño xamné nak seen ay activité mo lañ leen di jax ban faté sax di nan ndox seen garab yi ni indale ya xey ci nan koy nan kenn waxul nga yor sa mbusu garab mu ne ci sa sang nga tek ko wala tay bu ma de tal bu da la no bala ñoo dem hôpital da na ku melni man da na la ana sa garab nga ne mais garab boko indalé té nanoko mo xéra ñoo yam nañi nan aussi sen garab heure bi len ko sen médecin ko wax wala heure bi len ko sen sage femme wax nañi nan sen garab diko souralé bu baaxa baaxa baax jërgen jëf fofu da lañu téggul sun baram
0: parce que lolu amna solo lool ñu bari bari sax ci nan gok nga wax yaram duko aji wu surtout que yaram do ba aro bu man doon ñen ñi dafay melni xéti boisson yi sax ci lañu gëna xëc ci ndox yi jappali ndox bi ma boisson bi ba na rempli ndox
1: bi boisson bi tay non lu mu gëna neew dama yalla jikko mo gën ndoxum mi lañ la wax ndoxum set wécc lañ wax ndoxum set nak lañ wax boy nan bu ñuy wax eau pure moy ndox mo xane dafa set wécc kene waxo boisson mom kene mu ci ñattala ndax Touba lañ wax waye nak bu mu upp ndoxum mi lañ wax ken waxul boisson
0: ma sha Allah seigne bi nga deg li soxna ci wax moy gudd bu am solo a part li jëfëndiko xéewal yek li wara fi di wax nan ndawal gu bes nga xamni ci tabarkallah dañ ci bëgg jëfëndiko ba ci bir fess rek nga tudd ci jigen ju wërul mais aussi lolu bo ci ñëwé tam amna benen point bo xamni ci war na nga ci gëna ñëw bu baaxa baax moy leg leg jigen ju wërul wala sax doom arama comme man di doon ñëw rek ni sa bop lay metti wala sa bop lay nangam ñu nga amma may la garab gi tam nek garab go xamni kenn bëre lu ko xam mo ka koy naan lan mo tax ñu bëre ko fofu tam yaakaaraan war nga fi ñew
2: waawa jërëjëf señ Fall dafa melni loolu mom lañuy wax automédication loolu dafa nek lo xamni ni lu dangereux la kon kuko mëna moytu rawatina nak jigéenu wërul bi ñepp ko wara mëna moytu sax mais dafa jigéenu wërul bi daf ci rawati parce que mom budul dara limu andal mom motax automédication waru ko parce que garab bi yow kagn ko bindal xamo baxam lan la don yan mandarga la amone bagn bindal ko xamo baxam tension fan la tollon bam bind bagn bindal ko xamo lan la don presenter xamo bagn bindal ko garab bobu donc warul ngani rek man sama ki da fay metti ke bopam da don metti li lañ ko bindalon nga dem jël garab gogou lolou warul wax nañ ko sank ci bi suñu njalbenu wax yi muy jigenu werul muy kudul jigenu werul so yegge dara lu lay metti muy metti ci sa yaram da ngay téela dem ci bërebu fajukaay bi nga xamni ni mom mo la gëna jégué ndax période magal bi bërebu fajukaay bo dem da nañ la jël en charge comme ni mu waré té ci gratuitement lay doon loolu yépp ci xéewali borom magal gi la bokk xéewali Serigne Touba yi la kon automédication mom baxul ci kudul jigéenu wëru sax mais dafa rawati jigéenu wëru li
0: machallah loolu amna solo lool muy jéema jël garab yi nga xamné ci mom lañ la bindal mais aussi jéema jëfëndiku ci ñam lo xamné ci tém du la jural ben gal encore wañi ndox bi wañi bref yu xat yi ndox metem nga koy nan tém nek ndox mo xamné ci ndox mo set la soxna Fatou Cissé da nga ñu tej buntu bobu en tant que sage-femme yaakaana du ñak yeneen sew sewale tém yo xamné ci yeen mom yeen ñu ko gëna xam muy ay conseil yo xam di ko gëna yëkëti jëwale ko ci soxna yi bala jottu ci porte bobu muy soxna yi te lu digënde
1: dara jëf Serigne Moutane xam nga dañoo wax sank ci gan yi waye nima wax ci gan yi lay wax ci dëkk yi jigeen wër yi dëkk ci Touba gi may leen gan yi ya xay ci ñoom ñoy di waral ziar ndax li gëna ba nekk Touba juma ji neen ni dara mel ni nit ba magal gi ñoo nga ne damay ziar lool mom mom teggul seen te lañuy wax gan yi lañ leen di wax di leen naan seen ay garab di leen doole na leen hôpital yi koku mom dañ ci sante bu baax suñu jidi garde yi dafa continuer heure bu ngeen demé do nga ay gan da nañ fi ñëw dé pour jappalé ni mais jappalé ni ñi fi daan liggéey toujours garde yi day continuer bul japp mu ko né hôpital bé suma fa démé ay gan la fa fekk dang ko fekk ay gan way dang ko fekk dëkk yi lool mom dañ ci am digël lu leer nañ ci ci sante bu baax na sama mbokk charge femme parce que dañ ko jëfé ndax bo xolé charge femme yi toujours magal genn walu magal yépp hôpital yi lañu fekk la preuve ané ko ngone gu né da nañ joxe résultat yi dañ ko jox sun supérieur hiérarchie dañ ko jox sun SR mu jallalé ko lépp ñu ngi xam ni xaw suñu structure ndax amna ñoo xamanteni man nañuy ragal naan suma démé ay gan la fekk da nga fa fekk ay gan way da nga fekk dëkk yi kon nak ku ci gis dara lu la jaaxal na nga dem opp mbeng wax nako légui fañ lépp gratuit même échographie urgence yépp gratuit la japp leen heure bu ngeen démé fat bi ma ngeen fa fekkon wala diiw ma ngeen fa fekk wala diiw ma ngeen ko fekkon da ngeen ko fa fekk ak da ngeen fa fekkat ngeen lépp ci taxaw gan yi way japp leen dëkk yi daal ni ngeen may gan yi ban ziar ba fat dëkk yi daal li ñu wax gan yi dañ leen di wax ni ngeen continue nan seen gan mamba ko magal bu ngeen japp muko ba ngeen fatte jël seen garab lool daal la am fi sa sa ni do
0: lool amna solo wax gëna amna ci jigeen ño xam mom Touba ba ci goor ni sax amna ci goor ño xamé ni fo ñu dem jumaa ci problème la bala ñu fa dem ziar rek dafa am lu xew ñu dem di xat bok ci xat comme ni ko waxe
1: xat
0: lool mom bari na ci mom fofu tam yakar na ni sox Serigne Beng amna cadre yeuf yu wara meuna yekati wala ñu wël ci tay bi
2: waaw xana rek di soñaat suñu mbokk soxna yi rek surtout ci côté jigéenu wëru ñi muy ñi ñew di magal ci ñi nga xamni ni fi lañ dëkk di leen wax ni nañ bayyi xel bu baaxa baax ci li nga xamni ni mom lañuy wax jigéenu wëru amna yenn yo xamni waru ko comme niñ ko waxe sank rek yekati lu diis lek yanu lu diis tek yenen ak yenen dañuy jël seeni garab te lepp lo xamni ni ben bepp mandarga bo xamni yegg nañ ko ci periode magal gi ñu dem ci bërebu fajukaay bi nga xamni ni mom mo leen gëna jégué baña wax rek ni magal lañ nekk xeyna na baye ba ki surtout ñaarel yi ñom ñoo xam dañoo xawa joggé ci côté yoyu dañuy top dressage be ak yoyu top berne yek
0: yoyu dressage bi na
2: xoro suñu amé lu leen fi suñu amé lu leen di metti sax dañuy baye ba magal bi jall ñu doon ñu nañ doga dem te xeyna buñ téelon dem hôpital yu bari yu am mënon na baña am ndax comme niko Fatou waxe sank rek bërebu fajukaay yeppay continuer fo ci dem di nga fa fekk sage femme ba wara nek de garde médecine di nga fa fekk ñi nga xamni ñom ño wara garder service continue lay doon te durant 3 jours magal gi gratuit lay doon do dag ticket garab yi bu amé ci biir hôpital ba do ko jënd dañ la koy jox kon dañ leen di soñaat rek di leen wax ni lepp lo xamni yegg nañ ko ci seen yaram muy jigéenu wërul muy kudul jigéenu wërul muy ko am tension muy ko amul tension bép mandarga bo xamni yegg nga ko sa yaram ci période magal gi même budul magga sax téral la dem ci bërebu fajukaay bi nga xamni ni mom mo la gëna jégué ndax wolof da fay faral di wax naan xodde ku ci bala ngay lakle kon fofu lañuy da wacce suñuy cadeau en attendant ñuy continuer
0: amnu solo lol ñu fatte ni ngi and ak Sir Badiou ICAP FM mu synchroniser ak yenn radio ci gox bi ci jotaay bo xamni dañ koy amal ngir waccayu Magal Touba edition 2026 mu aju nak ci walu wirgeram ñukoy amal ci lekkelo ak district sanitaire bu Touba Mbacké ñu bokk émission bi ak soxna Fatou Cissé Diop waye tém major Mbeng nek feulé ci centre de santé bu Serigne Ahmadou Badawi Mbacké soxna Fatou Cissé Diop ci deuxième étape bi bi nga ci gëjël cadeau waxan nga point bu am solo muy walu sibru yaakaarna ku wax jigéen ju wërul di nga tudd sibru mais sibru mom
3: dañ ci wax d'une manière générale ak surtout que période bi ñu nekk muy période nawet ñuy ñaan yalla ndox mi wacc ci jamm ak salam te bañ ñu jural ben galanko yaakar na tém musiker bobu nga waxan faaw nga gën ci insister ba képp ku ko mëna andi andiko képp ku dëkk Touba tém té man sé wajjal lu bari tek sa kër ngir ñu man ko jëfëndiko nga man ko fa tek ndax bokku na ci jumtu kay yi nga xamé ci tay mo gëna xalala ngir xex ci bu
1: jërëjëf señ Mortala wa tax magal gi fi ko sun borom dogal mu tollu dafa tollu ak newet ci ko wax newet wax ndox ku wax ndox wax ñax ku wax ñax wax yo ku wax ndox wax kaata ndox wax yo te ku wax yo wax sipru fofu lañ tollu legi nak ñuy ñax sun bokku jigeen yi ñu dëkk yi lool mom dëkk yi la ñëk concerné ñu sétal kër yi bu baax baax tataay ñu diko moytu ci biir kër yi sétal kër yi moytu xot xot yi bassin ñu du leen tejj musikeer yoy mala wax nak ku ci mëna fagandiko lo ci mëna fagandiko ndax ku gantami ñoo fi ngir magal ci joge dem bi ñibbi yobale ci bur lool tam wax dëgg doon lo xamne lu ñu gëna te dañuy lenn bu fekke sétal nañ kër yi ba nga xamne yoy amuñu fuñu dëkk tak nañ ay sanké yalla mëna ñu musul ci sibru di dikkan nak batay ci sibru so dina xamne garabu sibru yi amna disponibilité ci Touba gi faj beur bu faj kat yi ci Touba gi yépp xamal ñene na gratuit la dikkat ci garabu sibru di len xamane ni ko ku jigen wërut mana ku dara jotul mana nan non la ko jigen wërut mana nan ci légui si sax nak dañ ci doli benen heure bu nek jigen wër n'importe fu mu tollu ci ëmb bi rek warna mëna jël garabu sibru bu fekke dafa sibru ci garabu sibru yoy japp na na gratuit la ci hôpital yi lool nak lan mo la koy manani mbey nga wax leg bo yeke dara sa yar lu match ci sibu lo yeg lo xamantene mu jaaxal nga dem ñu set la bo deme amna test yo xamne dañ la koy setal yo xamne gratuit la ci sibu la match su fekke dafa sibu dañ lay may garab yi gratuit nim valable ci jigen wer la valable ci bu dara jo la valable ci ndonga dar la valable bo deme structure bu ne je parle sous contrôle major mbeng mi ACT gratuit la fofu pour ñu bayyi wala ci xel bu baax gëna jégué bër bu faju kay sétal kër yi tak sanké lool da la am ci ma
3: leen ma sha Allah loolu amna solo lool señ bëgg ni dëngal li soxna ci wax muy sibru surtout que jigi sibru ak jigen ju tollu digënté manam jigen ju wala lor fofu tam yaakar na ni point bu am solo la ndax lu jara léral la ba ñi nekk ci dëkk bi ak gan ñi ñëw ñëpp dëgg ko bayiko xam
2: waaw jërëjëf señ Fall xam nga dañoo tollu ci jamono yi nawet té ko wax nawet di nga wax ndox xamna loolu yépp nak da fay bokk ci xéewlu magal gi rek ndox bi lég lég day xawa bari tata yi day am té ko wax tata ndox yi di nga wax yo yo mom moy indi siburu siburu nak baaxul ci kenn mais jigéen wërul bi daf ci rawati comme nuñ ko waxe ci suñu njalbeenu waxu émission bi jigéen wërul mom teunk na lepp leneen lu ñew dolé ko ci mom rek day gëna metti mais siburu baaxul ci kenn waye jigéen wërul bi daf ci rawati ndax siburu mën na indil jigéen wërul bi anémie mën na ko indil avortement manam ëmb mën na tour ëmb bi mën na am dom té am domam jotul mom lañuy wax accouchement prématuré je parle sous le contrôle de la sage Fatou mën na ko indil aussi liñuy wax mort fœtale in utero mën na ko indi dom bo xamné ni dafa roru loru ci biiru yaay ji amma kon siburu baaxul ci kenn mais jigéen wërul daf ci rawati kon dañuy ñaanaat rek soxna yi ñi nga xamne dañoo tollu digënté ku ci yegg lenn lo xamne ni sétlu nga ko ci sa yaram da ngay dem hôpital bi xol la bo démé hôpital nak lepp nekkul siburu jangoro yépp du siburu bo démé comme niko Fatou waxé bi muy wax sank dinañ la défal li ñuy wax TDR mom moy test de diagnostic rapide té do ci fay dara ñu xol ba xam siburu la wala nekkul siburu ndax yaram bu tang bu nekk rek doonul siburu mais su fekke da nga setlu sa yaram buy tang bob bi di metti ak yoy bo demé keur docteur bo dem dinañ la defal liñuy wax TDR moy test de diagnostic rapide bi ñu xol ba xam da nga siburu wala siburu wulo bo siburu wo garabu siburu bi dañ la koy jox gratuitement do ci fay dara dañ la koy bindal nga dem jël ko ci biir pharmacie bi nek ci biir hôpital bi te do ci fay dara kon dañuy ñaanal soxna yi ku ci yegg dara ci sa yaram rek nga téla dem keur docteur sanké yi tamit ku ci am sanké buñu nandal boy magal ci nga mën ko nga indalé ko boko amul tamit ñuy ñaan ñi nga xamni fa lañuy dal ñu fagandiku ay sanké ñu nandal yo xamni buñ amé ben jigéen wëru ci sen ci bu len dalal dinañ ko mëna jox mu ci teud période magal bi yépp ndax lég lég magal day bari ndox té ndox yi tata ndox yi mom moy indi

0: deret lay dundu mën na dem ba indil la manké deret mën na dem ba indil la manké deret kon motax sibour dal baxul ci kenn baxul ci nit normal mais na jigéenu wérul bi tamit daf ci rawati ndax lo xamni ci doomu jangoro lay dundu té jigéenu wérul bi su ëmbé dañ koy commencé bindal ay féré pour dolli deretam ak yoy na xamnañ ni bu démé bay wosil dina am touti nacc nacc dina am touti manké deret lool mom motax bu ëmbé dañ koy dolli deret té lo xamni ni ci doomu jangoro lay dundu dal ki nga xamni ni jigéenu wérul bi la andut ak jigéenu wérul kon dal dañuy wax ni soñnaat ñepp rek mais nak jigéenu wérul ñu ci rawati ñun ñepp nañuy teud ci sanké buñu nandal suñ ko mëne guddi yépp admi yépp ñun ñepp ñu ci teud ak njabot gi yépp jigéenu wérul bi tamit dañ koy xélal niko bu ñëwé nay période magal bi yépp nay fanan ci sanké buñu nandal ndax ñaari fan ñetti fan yomb na ki bu féké da ngay déllu waat fa nga dëkk nga déllu waat mais soko amé indalé ko su féké amoko bo ñëwé ba fi bo démé ci bërebu fajukaay bu la gëna jégé su féké amna ci bërebu fajukaay ba témer lañ ko fay wéccé ko sanké buñu nandal témer lañ koy jaay ci bërebu fajukaay kon boko amé indalé ko boy ñëw so ñëwé tamit soko amul jéemala dem ci bërebu fajukaay bi nga xamni mo la gëna jégé nga jënd ci ben wala tamit ñi nga xamni ñoñu la gan ñi di fekk sanké yi ci bernde yi la bok nañuy dem ci bërebu fajukaay bi nga xamni mo ñu gëna jégé bolé ci sanké yi ndax ci bernde yi la bok
1: ma sha Allah bolé ci sanké yi ndax ci bernde yi la bok soxna Fatissé Diop da fay melni waxtaan yeb bokku na ci yoon bi gëna gaaw ngir xex sibru muy sanké yi yaakar na loolu mom ñun ñëpp d'accord nañ ci mais dañu gis ni muy gan ñi ñëw muy dëkk yi man nañu gor goru ba am ay musiker waye ñi ci ëpp séri rek lañ koy bayyi tok séri ko di waxtaan ba biiru iné ba matin fofu tam yaakar na ndax djibul ba la gaddu sun nek yoy yi ni muy wax def nakoy def ba pare nga do dug sun nek fofu tam jarna waxtaan ak askan bi ba nga xamni ëtt yétem ko fa mëna def vraiment mo gën
2: jëlë jëf señ Mortal sang mbeng wax nako ëtt bek fep foy tok fo xane dang fay tok na la sanké tim lo rek moy li da am nañu xane dañuy fexlu ni ci biti ba guddi gi xaj nga dugg ci neeg mais ci biti yoo bi man na la fey
1: am ñu fa ñu tok ba fa jël
2: am na falé bo sanké mi ngi tak ci biir dañu rof ko ba mbax war nga fi nekk ci biti sanké timu len nañuy fexé ba suñu tok di fexlu na len sanké di tim lan da japp na dal xex ci bu dal lu ci gëna lima leg kër yi nay set ba yoy duñ fa nek dañuy tak sank jigen wëru di ku ci dem ba sa dom amu bi commencé yëngut na nga nango dem hôpital di nan ñetti doomi wër wu ne dañ la koy donc war nga ko nan te dañ la koy may ndox ma ngay koy nan dañ la koy may ci biiru sa famille nga koy nan lool dal mom moy xexum sibru ci walu wi nga xamne moy walu jigen wër
1: ma sha Allah señ bëgg ci walu ñi nga xamé ci dañuy fexlu ba 3h du matin 4h du matin ñu dugg ci sunu dugg ci sanké
0: wa xam nga moy li faatu wax sank rek xam nga yow yaangi trek sa sanké buñu nandal ci salal nga borde ko ko bam baax rof nga lal nga lal bam baax mais yow yaangi fexlu ci ëtt bi ba ay minuit 1h yow bi mën na la fekk fofu mat la ndax buñuy faté ni sanké ci mat yo la lay aar donc kon bo togé ci ëtt bi ba yenn heure yi nga dogo dugg ci sanké bi yow bi mat na la ci ëtt bi bu yagg nga dem dugg ci sanké bi bo démé hôpital na da nga na pourtant man de ma ngi doon teud ci sanké téréwul ci buruna wa ya ngi doon teud ci sanké ci buru nga mais nak heure bi nga tok ci ëtt bi ba dugg ci biir neeg bi ci la yow bi maté kon dañuy wax dal suñ ko mëné li nga xamni ni mom moy li gën fuñu tok rek nañu sanké tim même buñu dér buñu togué ci ëtt bi di waxtaan nañ tak suñu sanké ci ëtt bi nga xamni dinañ mëna mucc ci mat yoy buñu maté muccé ci mat yoy rek dinañ mëna mucc ci buru
1: ma sha Allah jërëjëf soxna Fatou xamna point bi ñi jéxalé gina buñu leen santé gërëm leen vraiment andil ngeen ñu ci ay léral ak xam xam lo yo xamé ni matna ab yobal sëkk ñeel ñi magal ci mo xam nak jigen ju tolu digënté la ba ci goor ni sax parce que xex ci buru yaakarna goor ak jigen ñom ñepp ño ci bokku yam lu am solo mais yaakarna tam ngir xex ko faaw ñu ci wax ci douci parce que toilette yi jarna waxtaan bu baaxa baax ndax ni mi démé lég lég la fa ndox di dajalé lu bari bari yoy fofu tam yaakarna xex bi fofu lañu wara tabul
2: ket gi ci toilette mom na ma yalla ñepp ak man yam fonk ñu ko toilette mom do ci bari mi bari surtout nak li nane douche publique sa salle demé dang koy defal ba baax waye dis public mom bo fa duggé baye borom kër ci jappal né total da mé yow rek ya fay dugg dis public ba gën ko ñew fa lay jubal dis public ga yow bu fa joggé ñi ci ëtt bi ñom lay mat yow mi ci yor sa sa da mé man nga ci bañ bok mais bu sa njabot muccu yow do muccu ndax ci bur bu bu dalé kenn ci kër man nako wal kenn man ko wal kenn kon ñuy baye xel ci toilette public yi muy sét di am ndox di am odjé di am saab waye dafa am point bu mo bëgg di kat touti touti sama mbokk yi ndax gis na temps yi bi ndëg ma lé magal gi gis na né jigéen ñu ci bëre respecté tun sen rendu tay rek mako dem mako sédu bu ci waxtane sama ben chaton ma dem ba ci matchor bi ko ko wax parce que top nañ ba mbax mi baña respecté sen visite té non lañ koy jappé wa pour rendez-vous visite té non lañ koy jappé ban magal bu jabaay to ban raxa sen bagage bo di laal sen baax délo sen marla do dëkk né dañuy visite dé du nonu japp len hôpital yi sank wax nañ ko toujours fajj kat yank dëkk ye ñang fa gañ ñi ñang mais bu sa rendez-vous joté bu dox ken dox la ak naaj bi ñu moytu ko tamit ken dox la wala naaj soy suba tel bureau dañuy télé bi nga dem bël sa rendez-vous visite mais damay wajal magal ma ngi jabanté marché oka duma jënd dara xolé teug mo dégg dem taxaw xat xat do ñu tanci ma tanci tanci suma ñëwé ñak toofi fan la tégg yow dem na marché wutuma fa dara wari na jëli sama rendez-vous jëduma dem damay xolé li xew ci marché ambiance ba lay xol lool wuru sax kudul jigen wër té gis na ko ñun suñu mbokk Touba ben ci man dama bëgg sétan man dama bëgg sétan imaginer na ko xamné yow da nga nekk jigen wër jël sa jël auto uniquement pour dem sétan damay dem xolé la fa xew lool tam ñukoy moytu bu baaxa baax ndax temps yi canicule buñ toll naaj bi tangal tangor bi metti na dem marché wuto fa dara yendo fa xolé ba ngon jot bolé ko saw nak saw ñak mar rendez-vous ba nga wara def ci charge femme ba demo fa ndax dama xey dem marché rendez-vous wara bana demi ci charge ba demo fa dama dem xolé wante won doon teug fe ci bo fa demé do fa jënd sax lu man ni fa ma jéggul ci cadre nan koy moytu baax baax lolu mom ma ngi
3: bo demé waxalé waxalé
2: bo demé da nga waxalé bo mir ñu may la nga tok ci tax nga jënd dara
3: lolu bam ci koy mbéggé na mo ñu dégg bop bop ci koy mbéggé na mo sa ñu xey dem waxalé ba ngon bu ngoné nga waxalé ñu ñu tuddi ci wat lolu mom ci koy mbéggé na
0: mo faalé ni ñoy def lolu be faatu sank dafa am lu am solo lu mu wax ci walu toilette yi manam wana gi buñuy faté ni nekul ni sibour rek mo fi nek comme jangoro ya les maladies du périphérique moy doomu jangoro yi nga xamni da fay jugé ci dem alu nit ñi lolu aussi nañ ci bayyi xel di défar toilette yi bamu set ndax wéñ mën na jugé ci toilette yi dal ci ñam nit lek ko mu indil ko intoxication su ko défé nak ñu nan ki togg ñam bi num ci def wala ki togg ñam bi lam la ci ki kër gi yépp intoxication mën na japp kër gi yépp ñoom ñepp ñu dem hôpital su ko défé nak dañuy batal ki nga xamni ni mom mo togg ñam bi def day faté ni douce ci setul won mën na fa jëlé doomu jangoro ñew def ko ci ñam yi nit lek ko mu indi leen biir yu daw ak yenn intoxication yi kon nañ bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci toilette di muy set diko upp di ci def ndox autre chose faatu wax nako légui ni mom moy CPN yi nga xamni ni période bi ni pour te dire faat doonu seen structure kessé structure yépp fiñ toll ni femme yi dañuy dooreen gis te gis nga légui dañuy wax waxatu ju car CPN rek mais 8 CPN lañuy wax faap xamna limay wax 8 CPN lañuy wax juroom ñetti CPN jigeenu wër war nako def lata muy am doom juroom ñetti war na ñew visite bala muy am doom légui nak juroom ñetti yoy bo ci tardé ñaar wala nga tardé ci ñett ñaata ngay am est ce di nga am juroom wala nga am ñent doko matal kon dañuy wax ni muy magal muy tabaski muy leneen jigeenu wërul bi lepp lu ko dal war na dem gis sage femme bi war na respecter CPN yi aussi bum ni rek événement mo am heure bi damay dem ci marché ba wala damay dem wutile duma dem ci sage femme dedet sage femme même jour magal bu doonon sa rendez-vous bo demé hôpital di nga fa fek sage femme bu la meuna visite kon nañi bayyi di bu événement joté ñu daw hôpital yi lolu mom dañ ci wowar suñu mbokk soxna yépp ndax après magal faatu xamna limay wax après magal ci la ci ngay constater avortement yi ci ngay constater accouchement prématuré yi ci ngay yenn morne yi sax ci nga leen di constater parce que amna lu leen doon metti ci période magal bi ñu naxasale ko bayyi nonu ba magal bi jall ñu doga dem hôpital te amana buñu téloon dem hôpital mën nañ jël moy yi nga xamni ni mom mo ci war ba nga xamni ni du ag fofu kon dal dañuy soñnaat soxna yi nga xam ñu respecter seen CPN yi ndax légui 8 CPN lañuy wax juroom ñetti visite lu mu neew neew
3: machallah amna solo ñu lay sant bu baax baax di leer soxna Fatou Cissé Diop melni waxtu bi xoccu na lol
1: xamna bu fekkee am na message bu bëgg na jàllale wala loo bëgg na debattal ci waxtaan bi nga boole ko sa kàddu tàggatoo bala ñoo yëkkati jotaay bi.
2: Yaakaay jërëjëf sëñ Moutalla, xanaa kàddu cant rek di rafetlu bu baax nag ci li ngeen ñu may opport nañu wax li ñu bëgg a wax lépp parce que li yombul daal. Vraiment di leen sant nag bu baax a baax, waaye nag di sant nag population Touba bépp auditeurs yi ñuy déglu ndaxte wax dafa xaw a jafe. Te jàpp ne mboolem duñ fi wax rek pour defar rek moo ñu tax a jóg ñun ñëpp man ndax doomu aadama mu matul surtout ci kàddu wax yomb. Di sant nag bu baax a baax nag suñu ay njiit. Di sant docteur Barra Seck bi ma sànq tudd ma ko sama médecin chef boobu ak sama waa sànq. Sama waa gox waa tur buy ziar maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nga xam ne waxtaan itam yéen a ngi ci biir jàpp leen ni yéen lay waxal sama xale yooyu. Yéen lay waxal di sant bu baax nag.
1: maanaam si boole waa Thiawen.
2: docteur waa Thiawen sama woo ñooñu ñooy sama ñooñu moom woo ñooñu moom moom ñooy ñooy sama famille ñooy sama première famille moom waa Thiawen moom ñooy sama première famille moom. di leen sant bu baax a baax mboolem nag ku sant Saw Dem Kakon nga xam ne xam naa ñooñu moom maa ngi leen di sant bu baax a baax ñooñu moom kenn du ñoom ci man. di sant bu baax nag docteur Ndeye Maguette Diop. vraiment ak équipe bam bi mu àndal yëpp di sant kuy blouse blanche. mention spéciale nag Fat Binetou Tambedou. madame Ka jàmbaar la lool sonn na torop ci coordination bi. waa IKAT tamit yéen tamit kenn du yéen. vraiment ñu ngi rafetlu bu baax jotaay bi mbeng maa ngi lay sant bu baax yow sage homme laa lay woowee gis naa sa taxawaay baax mais noonu la nag. fajum si bur dong du métier di laal bi yenn saay ci jigéen ñi ci am solo bu baax a baax. waaw kay di sant nag bu baax a baax di gërëm ñëpp di jégul ñëpp nag ci jéggal ñi wax dafa xaw a métti
1: jërëngeen
0: jëf. waaw xanaa dañuy santaat rek comme niñ ko tijjee woon rek di sant sëñ Moutaha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool gën a wér ba lépp li mu yéenee liggéeyal maamam ci tedd ci ci dëkkam bi yàlla kàttanal ko ba mu def ko comme ni ñu ko bëggee. noonu lañ koy ñaanale tamit sëñ Amdi mu liggéey mu yàlla kàttanal ko moom it ba lépp lu mu liggéeyal maamam ci dëkk bu tedd bi yàlla kàttanal ko ba mu def ko comme ni ñu ko bëggee. di remercier waat rek le directeur régional de la santé de Diourbel. di remercier docteur Ndeye Maguette murid bu mag bi. di remercier aussi sama médecin chef docteur Ningue comme niñ koy waxee rek xëy na. suñ ma choisir on pour ma ñëw def si émission su ne déet duma ñëw def si émission bi mais lépp daf ma ko yombalal day ma bàyyi ma ñëw def si émission bi comme nu ma waree. di santaat aussi suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo toogoon suba ba léegi di ñu déglu. noonu la ñuy sante équipe cadre district bi yépp waaye nag particulièrement comme nu ko Fatou waxee rek Fat Bintou. parce que Fat Bintou aussi daf ci dafa sonn ci mi ngi coordonné mi ngi woote ñun dañoo woo ba si. ba ñu sonn foo leen toll yéen a ngi préparé da fay woote ba sonn ñun di ko sant bu baax a baax yàlla kàttanal ko ba lu mu mën ren rek bu déwénee mun mën lu ko ëpp. di leen remercier yéen aussi rajo bi c' est pas la première fois ñu ñëw def si fi émission mais chaque fois bu ñu ñëwee def si émission même chose akay bi noonu la da ngeen ñuy dalal sargal ñu ubbil ñu seen ay porte bañ def suñu émission ba mu jàll ci normal. di santaat ñëpp rek comme nu ko Fatou waxee sama naataango bi Fatou moom aussi maa ngi koy remercier parce que li ñuy wax rek hasard amul maanaam moom on est promotionnaire ñoo bokk de la première jusqu'à troisième année kon hasard amul di ko santaat bu baax mais comme nu ma ko xamee nii même chose mosul changé chaque jour ni mu mel nii moo nga boo ko gisaatee noonu nga koy gisewaat mën a tooñ kaf re foo re sant nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn merci beaucoup.
1: macha allah jërëjëf major Ndeng ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm vraiment message bi am na solo lool te leer na nañu soxna Fat si GTM moom tabaarakallaahu yàgg nañoo bokk ak moom ay jataay xam nañu taxawaay matem xam nañu rôle bu am importance bi nga xam ne à chaque fois ma ngi koy joué ci wàllu wér yaram ci gox bi ba loolu waral na sax kilifa yi jataay yu bare bare yu mel nii ñu ci taamu ak teewaayam wala teewaayu ñeneen ñu mel ni moom loolu nag dañ ko ciy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant soxna Ndeye Maguette Diop mais aussi di sant mboolem ñi nga xamante si rek ñoo yëngu ci wàllu wér yaram ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di gërëm di sant itam UCAP FM bi nga xamante si moo lëkkaloo woon ak rajo yi nekk ci gox bi ñu doon amal émission bi ci njàppandalu district sanitaire bu Touba Mbacké ci wàllu présentation bi ngeen ànd ak seen mbokk Moutalla Fall ci wàllu xarale bi Serigne Cheikh Bey Fegoo ak Serigne Cheikh Amar ñu leen di jox rendez-vous beneen yoon ci beneen jataay di leen ñaanal màggalu jàmm ak xéewal jërëngeen jëf.